ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp, Baye Cheikh Magat Diop ca Dagaj ak Baye Diop Ndox sëñ son yi bu loo ca Ndaam, waaye Momadou Cissé ca Allemagne moom it ñoo ngi koy nuyu ak mboole waa Allemagne yépp, nuyu waa France, waa Espagne, waa Italie, bàyyiwuñu kenn, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Di nuyu bu baax sëñ Mbaye Diouf moom itam ñoo ngi koy nuyu ci suba rek gisee nañu, ñoo ngi koy nuyu moom itam kenn la ci daara ji toll beeg liggéey bi. Sëñ Mbaye ñoo ngi lay nuyu, sa waxtaan bi émission bi jot na door na, soxla nañ lool tey sa li ngay indi. Di nuyu bu baax a baax waa Texaco, waa Tali bu Bees, waa Rue 10, waa Thiaro yi ñëpp bàyyiwuñu kenn, ñoom moo duggee Cheikh Café ñoom, yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Di nuyu Khadim Mbeng ca Mbacke Bawal, Baye Modou Fall Dima, waaye sëñ Cheikh Mbodj moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax, waaye sëñ Cheikh Fall ca Touba moom it ñoo ngi koy nuyu. Di nuyu ñoom Khadim Diop ak safari taxi Touba yépp, waaye di nuyu bu baax Mame Thierno Thiam ca Daru Mufti, waaye mu nekk ca Touba yore fa taxi moom it du boole émission bi ak dara, ñoo ngi koy nuyu. Di nuyu nag sëñ Matar Fall set setal ci Jumaaja, sëñ Matar loo doon def yokk ko, fuwaay yàgg di fa nekk yàlla, yàlla dana la fekk ba wër la ndomba, lépp loo bëgg mu defal la ko, saxal ci loolu yi rek. Ñoo ngi lay nuyu te di la encouragé bu baax a baax, donte yow découragé wu sax, waaye yow xam nga li tax nu wax ko xam nga ko. Di nuyu sëñ Modou Mahfous, sofarab sëñ Modou Mahfous, waaye Baye Mortale kay ca marché Mbousso bi moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax, nuyu mboolem waa Touba yépp rek bàyyiwuñu kenn. Di nuyu ñoom Pape Sow ñoom, Saliou Ka ca Touba Dianato Mahwa, sëñ Papa Ndiaye ca Oumoul Khoura, Baye Bassirou Ndiaye Touba Sam, yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Yàlla xam na ne bu nuy lim du mas a mat. Sëñ Am Thiaw, sëñ Mbaye Sène ñoom, waa Touba Ngangu ne yépp, di nuyu Eladji Baara sunu moom fii ci Colobane moom it ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaara bu baax, ak sa for sépp rek apprenti mécanicien yi, képp koo xam ne daal da ngay wàcce robinet courant wala ngay jël caabi di def ci sa antuel, émission baa ngi jot na door nañ, yéen a ko moom. Di nuyu nag bu baax a baax Allah Diop te di ko ñaanal yàlla dolli ko aar moom itam fa tabarakallahu. Di nuyu ñoom Jili Yum ñoom, gëj na li yéen a dégg nag lool. Di nuyu Njëga Gueye RTS ca Louga ak Momadou Ba ca Louga moom it ñoo ngi koy nuyu, waaye Khadim Diaw Walfu Louga moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. Xam naa gannaaw booy lim du mas a mat Ndiaye Touba nga jege micro bi. Ndiaye Touba léegi da ngaa yor lu bees léegi de, da ngaa yor lu bees léegi de. Boo xoolee fii xoolal, boo xoolee fii di kii rek day kii de, da ngay xool ate ba teg bii nii du dëgg. Très bien, bu ko defee fa tabarakallahu danoo ne ci daloo gi moo tax nam doon demee duutu yomb léegi, du mën a nekk noonu du dëgg. Bu ko defee dañuy teg sunu baaraam foofu, ndax niyoo bi buñ ko doon lim du mas a mat day des. Te yéene ji moom ëmb na ñëpp, làmb na ñëpp, waaye àgg na fépp. Demee dëkk bi lañuy waxtaanee dollente la, waaye du ma sa nekk sante sëñ Babacar Sarr Sofari Karapit gën laa gëj a dégg nag yaag Baye Fall Ngom. Wax dëgg yàlla bu ko defee gannaaw danoo ne ci fan yi nga xam ne bu soobee yàlla noo ngi ci fan yi ñu gën a dëgmal tabaski. War nan ginnaaw Magali Daru Salaam waxuma amut, waaye dégguma ko. Ndax bu fekkoon na demee woon daaw ak daaw jeeg yéeyee ya amoon, bu amoon it ba na gën ma yëg ko, waaye dégguma ko ci rajo, dégguma ko fii, dégguma ko Sim Safa Koli. Kon xam naa ne satisfaction am na, yàlla na ko yàlla xeeb ba yokk ko ci barke maam Cheikh Anta Mbacke. Te ngeen gën a góorgóorlu, gën a dolli, xam ne yéen daal nikk ak jàkk rek kondir yéen safoor si. Saa bu seen mbir jaaree yoon lépp jaar yoon, bu seen mbir jaaru yoon dara du jaar yoon. Moo tax ñi li di jaajëfal yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn, képp koo xam ne yaa ngi nekk conducteur rek foo mën a nekk, na nga xam ne suñu yéene céew rëy na lool, yàlla na yàlla fekk na ci. Di nuyu sëñ Ousseynou Sambo bu baax, ñoom Babacar Diouf ñoom, ñoom mu Faltine ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Di nuyu bokk yëpp rek. Kon xam naa Ndiaye Touba da ngay yëglu yow itam, bu ko dee bu soobe yàlla